Draga braćo i sestre, Bogu Ocu Nebeskom, po njegovu Sinu, za nas raspetom, umrlom, uskrslom, koji nas poziva da sve svoje molbe po njemu uputimo Ocu Nebeskom, to sada i učinimo.

0: Poslije ste i sami radili, doduše kratko, u školstvu, na zamjenama uglavnom kao mladi profesor. Kako se to odražavalo onda na vaš odnos prema djeci i njihov odnos prema matematici? Koliko je to do profesora?
1: Jako puno je do profesora i vremena su danas drugačija. Ja ću sad vam ispričati jednu anegdotu iz tog doba, ali ja mi za to danas ne bi upalilo. Znači ovako, ja sam išao s njima na ono prijateljski, jel? I nije to baš uvijek najbolje i sjećam se jednom šetam ulicom s prijateljem koji je isto profesor i javljaju se meni moji učenici iz osnovne škole. I ono javljam se, e Toni, di si, tako, kaže meni prijatelj, oni se tebi ovako javljaju. Ja kažem, pa ono je. On kaže, vidit ćeš što ti nije dobro. I je, izgubio sam onda neku, kako bi rekao, autoritet. Ali srećom radio sam na zamjenama, jedno 6 ili 7 zamjena, pa sam isprobavao razne tehnike. Zadnja. Bio sam toliko strog, znači ja sam čekao da su učenici poredaju dvoje po dvoje i ne bi ja ništa rekao, samo bi pokazao prstima broj 2 i šutio i gledao ih. I ono, žamor bi se brzo sredio, ušli bi unutra, ja bih stajao sve dok se oni ne umire i onda bi počeli s nastavom. Bunili su se iz početka, ali nastava, ja bi svaki put bio gotov, što sam planirao u 45 minuta. Ja u 35 minuta gotov, ostane 10 minuta za zagonetke. Uvijek sam imao pripremljene. Oni su jedva čekali zagonetke. Nakon mjesec dana obožavaju svi matematiku, iako nema puno priče, o, ja ću njima sve pomoć da treba, ali onog strogoća, znači nema priče, sad se rješavaju zadaci, poslije možemo zagonetke. Oni su, njima je bilo jako žao jer bio sam zamjena, sam otišao nakon neka 2-3 mjeseca i to je bilo moje zadnje predavanje u školi. Poslije sam onda išao u visoko obrazovanje.
0: Da, ali vratimo se još malo na vaše visoko obrazovanje. Dakle, to upisivanje, zaboravljanje kalkulatora na prijemu.
1: Da, ono to, znači ide upisao matematiku, ono, trigonometriju ili logaritme, stvarno rijetko šta se može na pamet rješali. Evo, i zaboravim kalkulator. Ja bi danas rekao, koliko si neodgovoran, kako možeš, ono. Ali to je to, to su te stvari koje sam valjda morao proći, da ja vidim, aha, ja sam sad to zaboravio, ok, sad ću naučit, bit ću odgovorni sljedeći put. Ali meni je to dobro ispalo, jer ja sam htio biti taj inženjerski smjer matematike da budem programer. To je meni bilo zanimljivo. A na kraju ispalo profesor, ono, obožavam bi profesor.
0: I to matematika i fizika. Fizika da. Baš nije bila neka ljubav.
1: Ne, dvojku sam imao u 4. srednje. Jednostavno, evo, to je ono što kažete do profesora. Nisu mi sjeli neki profesori iz fizike, nisu mi bili zanimljivi. A ovo iz matematike, profesorica Milanović, izvrsna.
0: Studentski život.
1: Joj, lipo je bilo. Znači, prva godina...
0: Kao dijete ste bili sramežljivi, ali ste bili i huncut mali, jel tako?
1: A
0: malo, da. Kao student.
1: Kao student, joj, kad sam osjetio tu slobodu, znači preporuka svima koji ovo slušaju, otiđite živjeti studentski život u neki drugi grad, da niste s roditeljima, da isprobate šta to znači, sami se brinete o sebi, imate slobodu, ali i odgovornost. Odlično mi je bilo, evo iskreno da moram isto sad reći, znači prvo je te prve godine zabava. Dao sam do 9. mjeseca jedan ispit, išao sam na taj tečaj glume, sam tada isto upisao, znači 2 puta sam išao na glumu. Zato što su prijatelji svi moji išli pa kao ide nija, a najgori sam bio. Znači najgori, ono samo su mi skraćivali rečenice.
0: Znači ali... nije Hollywood puno izgubio.
1: Hollywood nije izgubio ništa. Ali bilo je jako zabavno i onda kad sam ja tu godinu se malo iživio, onda sam ja došao sebi i onda lijepo učio i moram reći da ja imam tu odgovornost, uvijek sam imao, ali sam uzimao sebi slobodu. 2 puta tijekom studija ja više nisam mogao gledati tu knjigu. Znači ja sam 2 puta uzeo pauzu od 6 mjeseci, da nisam išao na fakultet, da nisam ništa učio, radio sam cijelo vrijeme, izdržavao se od poduka, ali mene nije bilo strah da ću prestati, ja sam znao, zaželit ću se ja ću se vratiti učenju. I 2 puta po 6 mjeseci mi je bilo dovoljno.
0: Dobro, malo produžili studij.
1: 7 godina, mada je to ono doba bilo nekako uobičajeno, nije bilo ovo Bolonje i kolokvija.

0: I dođemo do onog što nam je postalo tema zadnjih godina, to je umjetna inteligencija. Kako je koristiti, a kako se zaštititi od nje kad se radi o financijama? Svjedoci smo prevara, žrtava koje ostaju bez svojih štednji, loših kupovina, uvijek je neki mačak u veći u pitanju.
1: Evo sad ste spomenuli ovu drugu stvar, ostajemo bez ušteđevine, znači čak nevezano za umjetnu inteligenciju, puno tih lažnih trading platformi se javlje i onda nagovaraju ljude na kupovinu i dionica ili nešto.
0: Obećavajući laku zaradu i brzu, da.
1: I garanciju. Znači, nema garancije. Znači, ako vam neko nudi garanciju za ulaganju kriptovalute ili u neko dionice, to vam ne postoji, to je prevara, odmah da znamo. A i ljudi jako, jako padaju na to. Znači, gotovo svakodnevno po portalima vidim vijesti, ali bitno je reći, jako malo toga se prijavi policiji, jako malo toga izađe. Imam prijatelja koji mi svako malo, on je ovako malo sklon tim teorijama zavjera, onda on svako meni malo šalje poruku, a je li ova dobra platforma? Uvijek mi iste šalje, stične. Garantirana zarada. Kažem, ma ne može ti to biti, to ti je lažna, ne vjeruj. Za sad ga držim, vjeruje mi. Nadam se da će mi ostati do kraja, da će mi vjerovati, da će mi dalje svaki put prije nego uplati, da će me nazvat i pitat. A spomenuli ste AI. Da, AI što se tiče financija, ja nisam zadovoljan trenutno, mada ja vam moram reći da svi ljudi, svak za svoju struku kaže AI je dobar, ali u svemu osim u mojoj struci.
0: Onda pitanje je koliko je dobar uopće.
1: Tako je, zapravo nije još toliko dobar, ali meni je odličan za, ako trebam osmisliti nešto kreativno, ne padne mi na pamet, daj pogledaj mi. Kad napišemo objavu, ja njemu ne dam da o meni piše objavu, nego daj, pogledaj mi je li sve ok, onda mi neka kaže daj ubaci još ovo, ono. Čak mi pita želiš li da ti ja preformuliram, a objava kaže ne, to neću, nego samo mi reci ako mi fali neka ključna rečenica, ako sam previdio, tu je meni jako, jako dobar. Za tako kreativnost u nastavi postoje ovi alati, samo ubacite neki tekst. A, i samo kažem, daj, od ovog ovdje prvog dijela mi složi video od 2 minute. Od ovog drugog dijela mi složi kviz. Napravi mi ono neki kratki sažetak. Tako da tu je jako, jako dobro.
0: Pogledala sam malo komentare na vaše videe i na vaše postove. I normalno, koji svi, suočavate se i vi sa jednim dijelom kritika i sa jednim dijelom govora mržnje i onim što on zna i zašto uopće njega slušati. Kako ste vi to iznivelirali? To je neminovna posljedica javnog istupanja danas.
1: Da, ja imam relativno malo hejtera. Znači, ja bih rekao jako malo. Sad recimo, evo, za povrat poreza, ja sam napravio aplikaciju koja funkcionira 6 godina. To je činjenica. Znači, ne može meni neko sad u vezi povrata poreza, kako rasporediti djecu, ne može mi ništa reći, mada ima i koji mi nešto pokušavaju. Ali, gled, ovo moje funkcionira dosta dobro. Blokirao sam 2-3 osobe, nisam puno, samo zato što su iskorištavali moju platformu i u komentarima su stavljali linkove na neke svoje lažne platforme. I onda sam ih jednom ih upozorio, rekao, gle, ne možeš, a ako mi ovo još jednom napraviš, blokirat ću te, nemoj mi ovdje oglašavati nešto što je prevara. I ima tako ono nekih, ali ok, navikao sam to na to. Meni toliko ne smeta. To je, onda sam neki pročitao baš dobro, kao hejteri su zapravo najveći obožavatelji. Oni pišu komentare, znači čim je ima tu neki komentar, doći će veći rič.
0: Veći je doseg, veća vidljivost. Da. Koliko tu pomaže joga i meditacija?
1: Dosta, dosta. Evo sad sam bio na tečaju 5 dana, bio sam sad od srijede do nedjelje, prošli tjedan, 5 dana, 3 dana, šutnje. je dosta mi pomaže. Mislim da svako od nas treba nešto kontra. Ja sam cijeli u brojevima, mozak mi stalno radi. Meni treba kontra. Našao sam 2. Jedna mi je sport i živit se dobro. Neka je to bilo trčanje, plivanje, teretana. A drugo mi je ono joga, meditacija, da mi se mozak primiri. Jučer sam pričao s jednim zdravstvenim djelatnikom. On zapravo radi u farmaceutije. Radi u ljekarnama i on kaže, joj, meni treba sad nešto drugo, ono, ja volim lijekove, ali dosta mi, 8 sati, ne mogu, ja bi sad to malo skratio, i on bi radio kao računovođa dodatno. Kaže, volim brojeve, pa bi ja sam malo brojeve ubacio.
0: Neki ispušni ventil.
1: Da.
0: I glazba. I španjolska.
1: I glazba, joj, glazbu obožavan, ali ne znam pjevat. Znači, kad kažem ne znam pjevat, nemam sluh, u četvrtom osnovne me nisu primili u zbor, jedino mene iz cijelog razreda. Tako da svjestan sam toga, ali jako, jako volim glazbu. Baš obožavam slušat. Moja glazba najdraža elektronska, recimo, ali s godinama se vraćam ono u djetinjstvo. Pa volim te ili dalmatinske stijene, volim magazin Nove fosile, nekad slušam Tereza Oliver i tako, ali onako elektronska glazba mi ipak meni broj jedan.
0: Zato Španjolska, zato Kanari.
1: Španjolska, Kanari, zato što je vječno toplo. Ja sam u Splitu odrastao, znači išao sam na more, ono, čin zatopli prvi dan, to je treći, četvrti mjesec, neki topli dan, odmah buću more i tamo do 11. mjeseca, kad god je toplo svaki dan, bi se išao kupat i plivat. Španjolska, jug Španjolske me oduševljava i vrijeme, osim ljeti je prevruće, pa ono, to je malo too much, i temperament ljudi. Temperament ljudi mi se jako, jako sviđa, baš su onako, mekani su kao ljudi. To mi se sviđa. Recimo, meni su Dalmatinci super, ali u Dalmaciji ono ima malo ono prkosinat, jel? Malo. Neki ljudi misle kad Dalmatinci pričaju da se svađaju, što nije istina, mi tako pričamo. Španjolska je totalna kontra, sve nekako mekano, može sve, nema ljutnje, to mi se sviđa.